0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio DAK.
1: DTL akcija do 29. juna. Alpska kobasica kilogram 749,99. Posjeti najbližu DTL prodavnicu.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio DAK.
1: DTL akcija do 29. juna. Alpska kobasica kilogram 749,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.
2: Uživajte uz Radio DAK, sjajno provedite svaki minut ovog 21. junskog dana, prvi letnji dan u znaku hitova muzike, dobrog ritma i dobrog druženja uz Radio DAK, da u dobrom raspoloženju uđemo i u ovo godišnje doba i da naredna tri mjeseca vas da uživamo, sad dalje kod kuće, na moru, na bazenu ili nekom petom mjestu provodite leto, nije ni važno, ali ne samo da vam to prije, da vam puni baterije, kako se to popularno kaže. U međuvremenu neka je lepo i prijatno prepodne ovo 21. junsko uz Radio DAK i hitove po vašem muzičkom izboru. Što se tiče posljednjih mjerenja, temperature će prije 27 stepeni, imamo malo sunca, malo oblaka, danas dom 35 stepeni, kažu meteorolozi, pa iskoristite dan, na primjer, za posjet u gradskom bazenu, što da ne.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio DAK.
1: DTL akcija do 29. juna. Alpska kobasica kilogram 749,99. Posjeti najbližu DTL prodavnicu.

Rešite sve na jednom mestu, od registracije do plaćanja preko tehničkog pregleda i preuzimanja nalepnica. Čeka vas Mance Auto na Slaviji u Ćupriji.